sangwe koya creo technicien am goyde ndone fatime kadia wonda kamengo kula jidum to dan dubalam telum gayis go kanje kila mi telum le denje carlo mas ma korgolo ma ko kam dare ka ko gam la jidum comme ya wuji na bere merci le si.

yawa menen jamina radio tazam ka kara jom to za biri to chaman ke khalla be mazam da manato no yen mza kun jomar benen to chom jaman minute jaman nai ba ba yada batla sur madam to za izada izam ka kara jom ka kal da yeta tana zan man ma ka bang ka bin technique san wai ko yankro tekini yama dina hamza asan zata goye bar ka bin technique gun fere jidanten fatime malato dama ga fa ba bi dimi jabni pafi daga lalen sur maminen je mi ga ban ber sur mana pi mo no bi mi ga fa ba maka bilan kan so to zama man zama sanaba to toma gibe na la ber sur na lalen sur mando ka fa fala na so ga tan ber sur man ba to tum jama ni minute jama na tetel bono ba za kan jo dama din kal singi be nafu fa ka atron mi to za mo dikin zan wotri dan ka bin technique

0: Mizu and Fuzi and the Kamsaba. No, my man, me hung up, Bana. Kuzin Motona Hanam Botkura. At the lesson, the Changlan Koram Namudu. Kulum Hama, Machangadu. Woman Hadi at the lesson. Chefu salif barang senangola Salam alaykum hafun narab maman Arpaniya maha pagi goldule Adhamira wam kidua Acheren wamu wam yiku namadu Niman man milihonga badna Madnapa mobandu ye paniana Salam alaykum babun nara mbak mairanga lindana de tangur ngurnu Tidan ha madang pa Anamana nanapa
1: Chivia juga kembali jauh fasa masa mana vun radio na humba burmi ina ki datang lagi de pena deu di deu na halang tani jamne na radio difusion nasional cadi na fatmai di dogo yam deur goran jaki na dok fidi ambine na hindi korvo radio na katani da fatana humi dadam basaki vun mai Sumai sumanur kantong kidi ziyarati kabiyadani kantong tagal kantong berem kantong gunu kantong gaya centre kantong jarau kantong leu kantong domo an kaga depikil tagana halang Soi sumo ilina ni canton yue canton muta canton tikem canton kera canton holom canton game han gare depe Soi sumo sumana uru an yamanda gare mayo dala dan marnga sawina deudi ni departement do mayo dana haroni samamo gobona yamanda gare kamuru Liso din kiyage korbo rajan tanis mai sumana de la faga wiji vina tete nah ni Sangwe ko yang kreuh ni Hamza Hassan datuan dia ni Zainab Ali Yunus Fatime Kacha Malaton iritindu sundam lat burmi na balam jan vagala zang macin waran anu hak ngara wora dina humbani agni kisogol ekolo ina Kartel wuchata ang siyang kuluk tuniar Boom kam changa pusat na Boom kam changa pusat na May manik tam gaw

0: Brazil afia ke tadilo sote si malangna ni limbisi kurojit la wira jio diffusion national tadien toka gluas kadmo mo mad sisi ke tasaram bangi konong bangi so ke tadilo sol dengan gudoti ku jogi di jo basa ke birala teri no mar idris umar wa sisi bola ma sisi ngan bangas ku so gi di mi mamon mad sisi bola ji ndo konong do so ye na semal di na september kembal ke dubjo ku jo kal ne ke mehe do teri mam raya kadsi mar si pa wose be go tum beri sik tolai mam te daya kadsi bangi so ngan gu doti ku so manam bisit na ji ke do be te go na ji ke do be te tam tol tam beri si bangi mi ngan gi mi do to bai bai ya kad ramad si guto ya kundum kedaga nini jo ade Nike Agiji Rigobert nin ke Madame Malkag Florence Microbay Lionel Nomengar merci pas que tak gado jawine kum jike kete
1: Mama, I'm talking about.